Det var gudet utenfor det. Det er spesielt, for det er kun en kapelering, for det er kun en spes. Du kan ha presikko.